0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ آدم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم بمتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پاسانے سرا ملوی

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قانی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

د کرک انور شوخوا خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه با دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

0: او کنا اردن کو دارت او ایسنگی تاسو خبر اوبر طبیعت صحت مزاج وڑو کی سر مشمان کا شیران ہنڈی گانی چا جگانی ممگان چا جگان ٹول شدی بر اوبر دی کنا
1: خدای ملن چی سوک پچاشی ند جدا ند رسواشی
0: خواجی بلکل تسر حاضر شروع مازین ایر کاسمیٹکس پر وام کی چیتا اصلا پا ہفتے کی سلور ورزی وڑان دیکھی جی دل اسنا تر یوی بجی پوری داگا پر روگام تاسو روی او پدی کی مونگا تاسو خبر اتر یا او ٹوکی ٹکاری لطفی سندر وی ٹپی او کی ہر سکی گی گنا ہمونگ با خبر اتر کو دی سرا سرا داگا پروڈک بندی ہم لگی دی رکھنا دکا چی تاسو تو ہم سپتا با گلا گی گنا داگا ریحان بی رغلی دی سدا پار رغلی دی

عليهم نار مؤصدة. گرانو قدر مندو اوریدونکو، ابتدا مو فصل دی سورۃ البلد نه

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دم رزر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستی شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: تریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: دایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زیا جمیل خان اشما غلمان دی لنڈی وا او زما انتخاب دی اشما ٹوت پاؤڈر
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

ای سشوی جټول خو کو درانه میرانو ملګرو په ما ګران همزول مشران کا شران استاد ځان کا کا غانا دي ګان بجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستنه ماشه په خیر اوسه خوشحال

0: അതി പരീക്ഷയിൽ റയാച്ചിലോ പെസു കട്ടലു പോരേക്കാണ് പരു ഹമിദുല ടേലർ അവരോട് അപ്പൊ ഗാഡി ബാന്തിലിക്കലി പരുണു കാബൽ അവർ യുനസറാണ് തീർച്ചുത ഗാഡ ഗാഡി ബാന്തിലിക്കലി വെച്ച് മീന മീന നഷ്ടത ജാനാന മീന മീന നഷ്ടത ഷീർ പൊലിക്കലാവുക്കാണ് വെച്ച് ജാനാന മീന മീന നഷ്ടത പെസി ഉഗട്ട چی خلق در تا پس چی داشتی سی داشتی شیر رو کنا
1: و تو پنچاو کنا لگا ولیدا و که در کم زائفا کم طرف
0: ازل که لگا دا شیر یا دا شعیر مطلب داده کنا چنین سبا تقریبا چی پیسی در سر باز بیا هر سر در سر آویل بل دی کنا بیا با خلق کنا اوزو بلا انسان تا خوش دیل گول لکا تک خبرانه دی کنا خواهیو شعیر لیکی وای چی دا وڑو وڑو خدایانو دی بند کرم ٹھیک تھا کنا پکار دا سینہ دا چہ دس ویل کم خوا شاعر ویل کڑی دی کنا وای چی دا وڑو وڑو خدایانو دی بند دا کرم خدای پاک زبا چا چا تا سجدا کرم نو اس لک اثر کی کا سوچو کہ تاس مون تقریبا چی چا سر پی سی بس بیا آغا ہر سر تلگی کنا مشر ر تلگی مالک ر تلگی تکڑا ر تلگی بہادر ر تلگی لگی سئی شولا خو آغا پیسہ والا چ کوم مینو دیل وجی نہ لک بالکل دا باز شاعران دسی الفاظ ادا کی چ لک دا پیسے دور دے چ پیسے در سر بس بیا مسی کوا بس بیا تسی خلق پئی کنا چی پیسی در سرا نو یو کسم دسی دین مطلب دادی چی دو با دسی سر تیتی در تا کئی سجدہ دا چی کم سجدہ دا کنا آخی کی سر تیتی دا کنا دا پاک رب العزت تا پس ما که باندی سر لگا ول دی ٹھیک شولا اللہ پاک نا مافی غو اختل دی پا دی خاورو باندی سجدی لگا ول دی نو دیل وجن لکا مطلب سر تیتی دا نو آغا چی کلا تاسو منگورو چی کم مالدار خلق تا غو تا بیا منگ مطلب لکا سر تیتی کهو کنا نو دسی لکا ندی پکار سر تیتی صرف دا پاک رب العزت تا پکار دی هر چی سدی دا پاک رب العزت تا غختل پکار دی دی خلقو نا غختل ندی پکار نو دیل وجن بازی باز شاعران لکا کلا مجبوری شی بیا دا حالات مطابق داسی شعرون اولی کی صحیح شلا حمید اللہ ٹیلر اورو را پیسی او گٹا باز بیا هر صدر سر آویلے بلدی اوکے حمید اللہ ٹیلر پا خپل شعر کلی کی وچی چستا پو رنگو کو سو راشم اچھا چستا پڑنگو کو سو راشم کا زر دا کانی غون دے کلک کرم و شاڑم ای دی دا خود دی سر دستر کی صفا کی گیا می دلا تیلر او رو را خام خاچ و سپا و رس پده گندانا بانی اختای کنا او ستر کی بادی بیا خو گی گی نای دی کلک کل وقت که جاڑی یا جرا در زینو دا ای دستا دستر گو پارا بہتر دا ستا دا وجود دا پارا صحت دا پارا بہتر دا تا که سوچ کرده ای کنا چه کلا مطلب دستر گو نکوم اوخ کی رازی دا ترخی غوندی کنی چه ری بیا چیک که کنا دا ترخی دا سوی چه دا ترخی و با پستر گو که جمع شیوی خام خام هر چی کم سیز دی کنه چا استعمالی گی نو آغی استعمال اولو سره کنه زبا لکه تاست دویو مثال در کم کلور بوزی تا با او بو آچه کلور بوزی تا نو آغا او بچه کلا کلور بوزا ای وای کنه نو آغی زایکا بدالا شی آغا کمی او بایی صفا او بایی کنه خو آغا لکه بیا بدبوی شروع کی آغی رنگ لگ بدل شی آغی چی کم سمیل دا آ بدل شی بدبوی شروع کی کنه آغا مشین ای وای دا کلور بوزی چی کم مشین دا کلور بوزا چی کم دا آغی وای کنه نو دسی پا دیستر گو چی چی دا کمی او بو لاری همی دولا تلر او رو رو دا بیا بدبوی آخلی کنه رنگ بدلی نوید کلا کلا وخی دی جالا دی سر دی دستر گو صفائی که گی چه خفان شکربان او دا دی جانان شکریہ دا کوا چه تانا دا کار آخلی کنی بیا با دستر گی اس وقت رند شوی بی او چه ستا پڑنگو کو سو راشم کازل دا کانی غنده کلک کرم او جانما چه ستا پڑنگو کو سو راشم کازل دا کانی غنده کلک کرم او جانما سید زامړه د سیو ککن رحمن ګل یاره استاد خو دغه پنیولې د خو چیر شیخ بدین پله خو زپ کنه.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوي گی
1: جہاں ملے آپ کو تفریح
2: جہاں ملے آپ کو معلومات
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
2: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
3: ریڈیو من 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخه پروگرام زړه یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاړو سرا نورا زړې سندرې اوریدلې شي پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمعرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط